Ev herêma me bi navê Arara Agirî û Bazêt, ev 2000-3000 salin warê Kurdan e. Babkalên me li vir gund û bajar qesr û ser ava kirine. Hinek bajarî bûne, hinek koçer, hinek jî cotkar. Êl aşîrên me hebûn Celalî, Zîlan, Heyderî û Sîdkî. Ne sînor nas dikirin, ne jî dewlet. Gelek hatin û çûn, Bîzansî û Sasanî, Rom û Farisî. Mîna berfa Agirî û tendurekî Helyan û çûn. Warê me qedîm ma, Bazida me, Bazida rengîn.